ساتھیوں، بھارتی سینا کے جانباز فوجیوں کے قدم دشمن کی جانب جب اٹھتے ہیں تو ہر آہٹ پر خوف کا منظر ہوتا ہے، ہوائیں تھم کے چلتی ہیں، بھرم کے بادل چھٹ جاتے ہیں، ایک دھنش کی تنکار سی کوند جاتی ہے، وقت کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور سنائی دیتا ہے تو بس ایک جے گھوش جو بھارتی سینا کے رنباکروں کا ہوتا ہے، جیت کا وہ جذبہ جو جنگی ہواؤں کے رخ کو موڑ دینے کا مادہ بھی رکھتا ہے، ہر پل جان کی بازی ہوتی ہے اور فتح سے کچھ بھی کم گوارا نہیں ہوتا، ماتر بھومی کی چمک، ماں بھارتی کی مسکراہٹ قائم رہے اور ہر حال میں ترنگے کی شان برقرار رہے، یہی ایک سپنا آنکھوں میں ہر لمحہ سجا ہوتا ہے، وطن کی حفاظت میں بے شک جسم لہو لہان ہوتا رہے لیکن حوصلہ نہیں دکھتا، تو ایسے میں فتح بھی لازمی ہوتی ہے۔ ایسے شورویروں پر ماں بھارتی کو ناز کیوں کر نہ ہو، ہمارے سینکوں کے قدم چومتی ہیں ہوائیں، دشائیں پیشانی چوم کر بلائیں لیتی ہیں، ہر ماں کا آنچل بھیگتا ہے، پھول ان کے قدموں میں شوبھا پاتے ہیں، وطن کے یہ پاسباں جب جب فتح کی ایک نئی عبارت لکھتے ہیں۔ ساتھیوں، آج کے وشیش جیمالا کارکرم کی شورے گاتھا کی اس کڑی میں ہم نمن کرتے ہیں بھارتی سینا کے دمدار اور جانباز فوجی ساتھی املیاکم آؤ کو۔